0: ងន់តែទីទីទីរូមែ
1: អោណា
2: អណាក់គេតែមើលទីកាទូរពងលីខុនបាច់ឆ្លាលួតណាមកបោះគេតែណា